låter, seks bokstaver skaper trøbbel. Nå hintet P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte.